0: Man.
1: Kantos akeh gati ka pipe punika.
0: Don bilo.
1: Don
0: bilo pipe no yo ngene
1: jema. Ni apa ne? Oh.
0: Oh, bawah bilo.